0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup ngah utai tumbuh ngah bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
1: Lagu-lagu bangsa kita
2: ini di Sinur Bukai. Tentu ya Bawa FM.
1: Lagu-lagu jalan.

Keuangan Islam perlu kekal inovatif hadapi ketidaktentuan ekonomi. 8,000 peniaga perbaharui lesen perniagaan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Keuangan Islam perlu terus diperkasa supaya kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu memerlukan kerjasama erat antara cendekiawan, pengawal selia, institusi keuangan dan ahli akademik. Menurut beliau, Malaysia kini diiktiraf sebagai perintis ekosistem keuangan Islam global yang berteraskan etika, keadilan dan ihsan. Pada masa sama, keadilan, ketulusan dan accountability perlu terus menjadi tunjang sistem keuangan. Perdana Menteri menegaskan demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan.
1: Tiada sebuah negara, sebuah institusi atau seorang cendekiawan pun yang mampu mendepani cabaran ini secara bersendirian. Kita wajib memperkukuh kerjasama strategik antara cendekiawan, pengawal selia, institusi kewangan dan dunia akademik.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Seramai 8,000 peniaga di Kuala Lumpur telah memperbaharui lesen perniagaan dalam tempoh 2 bulan sejak inisiatif baharu diperkenalkan pada Julai lalu. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeo. Beliau memberitahu 704 peniaga memilih tempoh pembaharuan 2 tahun, manakala seramai 802 peniaga lagi mengambil tempoh 3 tahun. Katanya pembaharuan 2 tahun menawarkan diskaun 5%, 3 tahun pula mendapat diskaun 10%. Inisiatif itu bertujuan memudahkan urusan peniaga dengan kerajaan serta mengurangkan proses pentadbiran berulang. Penyertaan wanita dalam sektor perkhidmatan awam kini mencecah 60.41% daripada keseluruhan penjawat awam tetap setakat 25 September lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tiony Ching berkata, penyertaan wanita dalam kumpulan pengurusan tertinggi turut meningkat kepada 39.96%. Katanya di Kementerian Komunikasi, wanita membentuk 44% daripada keseluruhan warga kementerian.
2: Tetapi bagilah kumpulan pengurusan tertinggi kementerian, pelibatan wanita telah meningkat daripada 26% pada tahun yang lalu kepada 30% pada tahun 2026 setakat ini.
0: Tiony Ching. Sementara itu, tahap pematuhan doktor terhadap penempatan baharu masih belum dapat dinilai kerana tempoh melapor diri hanya berakhir pada 7 Oktober ini. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, tempoh itu mengambil kira faktor jarak dan lokasi penempatan, termasuk doktor yang perlu ke Sabah, Sarawak serta kawasan pedalaman.
3: Kita tunggu sehingga masa yang ditetapkan tersebut dan barulah kita boleh mengulas bagaimana perkara ini akan kita lihat dari segi sudut pematuhan kepada penempatan tersebut. Mungkin kalau tak silap saya, memang ada dalam klausa di situ, maknanya mereka wajib melaporkan diri dan mungkin adalah tindakan-tindakan berdasarkan peraturan perbaharuan yang berlaku dalam perkhidmatan awam.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Kolaborasi Orkestra RTM dan Pancaragam Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Methodist MGSS Kuantan akan diperkasa menerusi inisiatif Sekolah Angkat Madani. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, kerjasama itu membuka ruang kepada kedua-dua pasukan muzik itu melaksanakan pelbagai program bersama. Katanya, MGSS mempunyai kekuatan dalam bidang pancaragam, manakala Orkestra RTM berpengalaman luas dalam muzik dan persembahan.
4: They are good in brass band. Mereka bagus dalam pancaragam. Nama mereka harum, mekar, bugar di pentas antarabangsa. Dan kita pun lebih kurang sama dari segi orkestra, one of the best in the world. Yang terbaik, antara yang terbaik di dunia, Orkestra RTM. Kita combine, kita look forward bagaimana orkestra dan pancaragam MGS akan bekerjasama dari segi program.
0: Dato' Ashwat berkata demikian selepas merasmikan majlis peluncuran Sekolah Angkat Madani 2026 di Dewan MGSS Kuantan, Pahang. Sejumlah RM100,000 diperuntukkan bagi menaik taraf infrastruktur dan fasiliti pembelajaran sekolah berkenaan. Dalam hal itu, teknologi kecerdasan buatan AI wajar dijadikan panduan dan alat bantu dalam penghasilan muzik, bukannya menggantikan kreativiti bermuzik. Bekas pengarah muzik RTM, Datuk Mohsani Ismail berkata, pengkarya muzik tidak seharusnya terlalu bergantung kepada AI kerana boleh membataskan kreativiti.
5: sebenarnya AI itu mempermudahkan, tetapi kita jangan terlalu bergantung kerana AI akan menyekat kreativiti yang ada pada kita. Jadi pada yang mereka pengkarya-pengkarya muzik, lebih baik mereka menjadikan AI itu sebagai satu panduan.
0: Datuk Mozani Ismail. Susulan jerebu di Johor, Raja Permaisuri Agong Raja Zara Sofiah berkenan mengurniakan 200,000 belituk muka kepada penunggang motosikal warga Malaysia yang bekerja di Singapura. Sumbangan menerusi Yayasan Sultan Ismail Johor dan Yayasan Raja Zara Sofiah Negeri Johor itu diserahkan kepada Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan di dua pintu masuk negara, iaitu Kompleks Sultan Abu Bakar Gelang Patah dan Bangunan Sultan Iskandar Johor Bahru. Kesemua belituk muka itu akan diagihkan secara berkala kepada penunggang motosikal yang berulang-alik melalui kedua-dua pintu masuk berkenaan. Penggunaan vape dalam kalangan remaja berisiko menjejaskan perkembangan otak dan fungsi memori dalam jangka panjang. Pakar Perubatan Kesihatan Awam UiTM, Profesor Dr. Siti Munira Yassin berkata, nikotin boleh mengganggu fungsi otak yang penting untuk pembelajaran, memori dan tingkah laku. Katanya, remaja yang ketagih vape juga boleh mengalami keresahan, cepat marah dan hilang fokus apabila tidak mendapatkan bekalan nikotin. Berita seterusnya. Sukan Litua di Langkawi LTDL 2026 Pelumba Modern Adventure Pro Cycling Riley Pickrell menjuarai peringkat 6. Dia mencatat masa 2 jam 40 minit 6 saat dalam perlumbaan sejauh 121.3 km bermula dari Pandan Indah ke Rembau. Pelumba Jerman Leonard Charge terus kukuh mempertahankan jersey jingga selaku pendahulu keseluruhan. Peringkat 7 hari ini bermula dari Melaka hingga ke Batu Pahat dengan jarak sejauh 158.9 km serta melibatkan 3 zon pecutan. Beralih ke bola sepak Liga Negara UEFA, Kevin De Bruyne menjadikan 2 gol ketika Belgium menewaskan Turki 3-0. Satu lagi gol tuan rumah disempurnakan Romelu Lukaku yang masuk menggantikan pemain sayap kanan Luke Bakio. Kemenangan itu menyaksikan Belgium kini mengutip 6 mata. Ketinggalan 1 mata berbanding pendahulu kumpulan A Perancis yang terikat satu sama dengan Itali. Keputusan lain, Hungary tewaskan Georgia 1-0. Ukraine tunduk kepada Northern Ireland 0-3. Poland membelasah Romania 6-0. Luar negara, Singapura memperkukuh langkah perlindungan terhadap kecerdasan buatan AI. Ia berikutan teknologi tersebut ia menjadi semakin berupaya dan berautonomi. Menteri Penerangan dan Pembangunan Digital Josephine Teo berkata, kemajuan pesat AI mencetuskan kebimbangan yang kian meningkat, termasuk dalam kalangan pembangun AI terkemuka berhubung risiko yang mungkin timbul. Katanya langkah perlindungan menjadi semakin penting apabila model AI diserap ke dalam sistem secara dalaman, sekaligus memberi akses kepada data, peralatan dan proses. Negara G7 bersetuju melepaskan 100 juta tong minyak mentah dan diesel daripada rezerv strategik dalam tempoh 4 bulan bagi menangani kenaikan harga bahan api. Menerusi kenyataan bersama, pemimpin G7 memaklumkan pelepasan itu akan diselaraskan menerusi Agensi Tenaga Antarabangsa IEA dan bermula serta-merta, termasuk pelepasan besar diesel dalam tempoh 20 hari pertama. Turut dipersetujui tiada sekatan ekspor diesel dikenakan antara negara G7 selain menggesa pengeluar lain mengelak larangan ekspor yang boleh meningkatkan ketegangan pasaran. Kira-kira 5.8 juta kanak-kanak pelarian tidak bersekolah pada 2025. Pemotongan dana berisiko memburukkan lagi keadaan. Menurut Pejabat Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR, 44% daripada 13.1 juta kanak-kanak pelarian yang sepatutnya bersekolah di seluruh dunia tidak mendapat akses kepada pendidikan tahun lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kewangan Islam perlu kekal inovatif hadapi ketidaktentuan ekonomi. 8,000 peniaga perbaharui lesen perniagaan. Sekian berita yang disunting oleh Samzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
6: pendengar Miri FM Mesra Bermaklumat.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Paling Miri FM Mesra Bermak 5 dan selepas ini kita akan ikuti bersama Dunia 10 Pagi menerusi Wisma Berita Radio Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Susulan insiden feri KM Virgo Transport 8 yang terbalik sebelum karam di Laut Jawa, 4 individu dinamakan sebagai suspek. Menurut pegawai polis tempatan Sigit Haryono, mereka adalah kapten kapal, seorang pegawai daripada syarikat perkapalan dan logistik PT Virgo Karya Shipping, pengurus cawangan syarikat serta pengurus operasinya. Kapten kapal kini ditahan di Ibu Pejabat Polis Kalimantan Selatan. 3 suspek lain dipanggil untuk soal siasat. Singapura memperkukuh langkah perlindungan terhadap kecerdasan buatan AI. Ia berikutan teknologi tersebut yang menjadi semakin berupaya dan berautonomi. Menteri Penerangan dan Pembangunan Digital Josephine Teo berkata, kemajuan pesat AI mencetuskan kebimbangan yang kian meningkat, termasuk dalam kalangan pembangun AI terkemuka berhubung risiko yang mungkin timbul. Katanya langkah perlindungan menjadi semakin penting apabila model AI diserap ke dalam sistem secara dalaman, sekaligus memberi akses kepada data, peralatan dan proses. Negara G7 bersetuju melepaskan 100 juta tong minyak mentah dan diesel daripada rezerv strategik dalam tempoh 4 bulan bagi menangani kenaikan harga bahan api. Menerusi kenyataan bersama, pemimpin G7 memaklumkan pelepasan itu akan diselaraskan menerusi Agensi Tenaga Antarabangsa IEA dan bermula serta-merta, termasuk pelepasan besar diesel dalam tempoh 20 hari pertama. Turut dipersetujui, tiada sekatan ekspor diesel dikenakan antara negara G7 selain menggesa pengeluar lain mengelak larangan ekspor yang boleh meningkatkan ketegangan pasaran. Perwakilan diplomatik Amerika Syarikat dan Australia di Brazil menggantung operasi secara bersemuka atau ditutup sementara pada Jumaat. Ia atas faktor keselamatan menjelang pilihan raya di negara itu. Menurut notis rasmi, perkhidmatan konsular digantung secara bersemuka sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Kedutaan dan konsulat berkenaan turut menghentikan pemprosesan dan pengeluaran visa. Brazil dijadual mengadakan pusingan pertama pilihan raya umum dan presidennya pada Ahad. Kira-kira 5.8 juta kanak-kanak pelarian tidak bersekolah pada 2025. Pemotongan dana berisiko memburukkan lagi keadaan. Menurut Pejabat Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR, 44% daripada 13.1 juta kanak-kanak pelarian yang sepatutnya bersekolah di seluruh dunia tidak mendapat akses kepada pendidikan tahun lalu. Perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix GP di Malaysia 2026 akan disiarkan secara langsung menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah tersebut membolehkan kemeriahan perlumbaan bertaraf dunia itu dapat dinikmati bersama oleh seluruh rakyat negara ini. Sementara itu, pelumba Ferrari Charles Leclerc merekodkan masa terpantas pada sesi latihan bebas kedua semalam dengan catatan masa 1 jam 37 minit 528 saat. Pelumba Red Bull Racing Isaac Ajar di tempat kedua. Juara dunia dari McLaren Lando Norris di tempat ketiga. Sesi latihan bebas ketiga dan terakhir dijadualkan hari ini sebelum sesi kelayakan pada sebelah petang. Perkembangan Sukan Asia Cina Goya 2026, Malaysia memenangi 3 lagi pekan emas pada hari ke-14. Kedipan emas kini meningkat kepada 9, sekaligus menyamai jumlah diraih pada edisi 2010 di Guangzhou, China. Kini, Malaysia diambang mencipta rekod baharu. Sejarah mungkin tercipta menerusi acara padel bergula lelaki dan hoki lelaki. Semalam, 3 emas berjaya disumbangkan menerusi jaguh basikal track Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dalam acara Karin lelaki serta skuad squash wanita lelaki yang masing-masing menjorai acara berpasukan. Lito di Langkawi LTDL 2026, pelumba Modern Adventure Pro Cycling Riley Pickrell menjorai peringkat 6. Dia mencatat masa 2 jam 40 minit 6 saat dalam perlumbaan sejauh 121.3 km bermula dari Pandan Indah ke Rembau. Pelumba Jerman Leonard Charge terus kukuh mempertahankan jersey jingga selaku pendahulu keseluruhan peringkat 7 hari ini bermula dari Melaka hingga ke Batu Pahat dengan jarak sejauh 158.9 km serta melibatkan 3 zon pecutan.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sedang mendengar Miri FM Mesra Bermaklumat.
1: Miri FM di Suai 95.1 FM.
2: Catahi Miri FM, revolusi muzik terkini. 3

anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Okay, geng, pagi bertemankan LY, kita baru saja berhibur bersama dengan Aida Jebat dengan lagunya Mana Hati. Dan sebelumnya tadi kita telah pun berhibur bersama dengan Sixth Sense dengan lagu Khatimah Cinta. Dan anda masih lagi bertemankan LY untuk pertemuan kita menerusi di geng pagi Mira FM untuk pagi ini. Dan ini yang ingin LY kongsikan bersama berkenaan dengan pemberitahuan penangguhan sementara operasi perkhidmatan Doktor Udara PDU di negeri Sarawak. Dan adalah dimaklumkan ya bahawa operasi perkhidmatan Doktor Udara di seluruh negeri Sarawak ditangguhkan kuat kuasa dari tarikh kenyataan akhbar yang berhormat Menteri Kesihatan pada 10 September 2026 sehingga ke suatu tarikh ya yang akan dimaklumkan kelak. Dan penangguhan ini dibuat bagi memberi laluan kepada siasatan menyeluruh oleh pihak berwajib berikutan insiden kemalangan maut melibatkan anggota pasukan PDU Miri pada 8 September 2026 yang lalu. Jadi untuk sebarang pertanyaan lanjut, anda boleh menghubungi Dr. Nur Fatihah Oh Abdullah, Ketua Cawangan Pembangunan Kesihatan Keluarga, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak di talian 082-473-200 sambungan 256. Dan selepas ini, LY akan kongsikan bersama untuk anda info solat pagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Pekenu, Miri, Sibuti dan Marudi.

Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Dengan RTM Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4 tajun lebih, tam kelengih dengan lebih, alang anu senukung, salin dahin anak basa.
2: Saya kena menikam, oh nak dahin saya lebih manitam lim. Aku senukung dalam dengah lebih man radio kayan Miri FM. Unak loh batang dengah. Jihma ani deh premier api hawah panu peji dahin kelunan bangu hak muka. Atak maang hak muka, temu anu puboh ngioh dahin hadui alang sak lebak tubuh, dahin ekonomi alang teh bahagian anan. Hak serian, projek nama nguak baik hungi kampung ampungan melegah Rp7.67 juta ringgit kerani uklim hadui na-na. Ani lim dengar. Jihma ani deh premier api hawah panu peji dahin kelunana bangu hak muka dalam program Sarawakku Sayang Bahagian Muka. Dah panu peji anak nahri mandataran pihin setia raja atang tebingan muka. Ampayananan Datuk Petinggi Abang Johari peji dahin dah nas nam robek. Teguh dah una briswok premier api hawah dui jihma hak kede kupi dahin temoh pahmat dahin kelunan bangu dahin dah alang na dagang hak tebingan muka. Atak maang hak muka temu anu puboh ngioh din hadui alang sak lebak tubuh dahin ekonomi alang teh hak bahagian anan. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping Bara, Perintah Negeri mukih belajak hukah 240 juta ringgit Avan Negereng Loji Rawatan Air Basung Fasa Telok. Projek anan Avan dah naji loji alang deng mahangan 60 juta liter atak jikdo. Pertemuh deng mejen gua ayan loji basung Avan pelangata atang ngejatu 20 juta liter atak. Ya, dua nunan alam majlis kuman malam peji tehang kelunan ayak alang mayak daleh dahin ketua masyarakat dahin ketua kaum hak muka. Hak serian projek nemengua baik hunge kampung ampungan melegah Rp7.67 juta kerani uklim hadui na-na. Ahli Dewan Undangan Negeri Tarat Datuk Sri Roland Sagah Wiin duan projek anan hipun awang mariang dan mihal sayung wa ekonomi avan dah ngeliah dahin avan piwe hak atahanan. Hubunganan jantua geri sayu mendah kelunan kampung bi menkelunan bangu alang ne menawang alang te ha awananan. Iha dua nunan tegu pejadi projek peng alang ngetawin puboh hadui ngemaju kucing dahin rame pangkalan kampung ampungan 4.0 ha serian. Dengah ni ana pahamu men radio kayaan Miri FM. Hukah tusu puluh saya projek rakyat adnah bahagian muka jarun lima duman anide. Timbalan Menteri Hak Jabatan Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol Bara hukah belajar avan nak lim projek kanan yang nak tehang Rp3.3 bilion ringgit. Avan nupulung hadui jahipun atam ang tek 60 saya projek adnah hak avananan tari manduman 2010 saya atang duman 2026 dahin belajar hukah 2.3 bilion ringgit. Avan pulung projek transformasi luar bandar RTP yakna te jiribu telok atu telok puluh sak projek melegah jip melegah 55 juta ringgit. Iha donunan tegu kuman malam peji te hang dah alangaya mayak laleh peji dahin ketua masyarakat dahin ketua kaum hak muka. Hipun uge layang pengjam peknab dahin hamanya dui tehang pengamal media bara dengah alang marong men kelunan bangu atak en jumlan. Anan dahun dah alang ayak men besrikat minyak dahin gas daleh Petronas teguh dah kuman malam peji dahin pengamal media hak miri. Ketua Sarawak Aset Petronas Shelby Ridwan tak lama dahun nak bara serikat anan udara jadi ji bagi mentengayat hadui peluang industri inyak dan gas Sarawak. Balai mentengayat anan ngemaju sosioekonomi kelunan bangu, ngejeloh sekolah, puboh denak, taklam komuniti, dahina puboh urip teliker daleh. Awinanan dahun nak dahu, nyadi peji alang tubuh tehang Petronas dahin media temuh pejoh tek jaka alang sangatang. Alang basa dahun nak hak nak pengurus kanan Petronas dari Galis Tindan Berhad Sarawak Eset, Abang Asmira Abang Bol Hasan. Program JAK SKS sebahagian muka dahak na tek malam budaya Sarawak malam dehak dataran pihin setia Raja Muka. Lasan awan pendengah dehin putulah bara leban an keliah adat asal kelunan talam dalehani. Kelunan naya alang atang lim ihana ahli perliman igan Ahmad Joni Zawawi timbalan residen bahagian muka Bajuri Bidin dehin ketua pegawai eksekutif majlis seni Sarawak Dr. Sufian Jalet. Ampayan aku pak udengah akbasa batang dengah Haji Hangun Ngua. Jihma anide premier api hawah pano peji dahin kelunan bangu hak muka. Ata maang hak muka temuan puboh ngihotin hadui alang sak debak tubuh dahin ekonomi alang teh hak bahagian anan. Hak serian projek neme ngua bahik hunge kampung ampungan melegah ji puan nama tusu juta ringgit kerani auklim hadui nanak. Nunanah tan peji talam dengah lebih alang anak Rosita Ampung, Man Amin dengah RM Kucing Usang, selebih din salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

0: Yeni yeni.
1: Akan ana je lagu anga pahapan ni tamli malavi ani dan lahu mani tamli mati nopu kuna lima lavin ai tam sentai payang jaki taik lih dengah man paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi mani tam nanti hapa senaya miri man kela lentek ha mengkelalam pakai channel Astro Satu Suji dahi My TV Tu Suji Kusung tino pukun lima levin a kalau peji dahi na teli dia kenyah bila manuti awi kelenap kelenghi keleng awi kelenganap kelenghi radio kaya Miri FM atau pukun naun levin a kelenggan kelenghi pakai radio online time dapat RTM klik dan lahuk lo lang hipun Facebook mengkelah do ne peji dahi nge jelo live page radio kayaan atau ngepukun 6 levin a. Jadi empat hitam tak kelenghi dengan alaman angkasa puri Kuala Lumpur tetap kelenghi aji lagu ala kenan Caroline Malai ihati aji pusu halam. Okay, sayu levi dan lahu saya kenap aman hitam lim.

0: Sekolah sejalan.
1: Safa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, dan finalis ACSJ ke-9. Ya saja kita patut main pulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri Music Iban.
3: Sada lemah. YFM.

Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Tapa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu, kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis di CSG ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: CSG ke-9, ngelatih ke industri.

atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Kita mohon tetamu kehormat kita untuk mengambil tempat duduk masing-masing. Majlis mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Dato' Richard Michael Abu Nawas, Resident Bagian Betong, yang mewakili yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas, Timbalan Premier Sarawak, merangkap Menteri Pembangunan Pelabuhan Sarawak, yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak N37 Bukit Saban, selaku penaung utama ACSJ ke-9 bersama isteri beliau, yang berbahagia Datin Marilyn Tida Dunggan. Yang berbahagia Dato' Jack Aman, Ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Sarawak, serta isteri Datin Daisy Dom. Tuan Razali Baba, Ketua Penolong Pengarah Section TV, mewakili Pengarah Penyiaran Sarawak. Tuan Laga Kui, Pegawai Daerah Betong, Puan Roslin Neging, Anak Pandang, Setiausaha Politik kepada Yang Amat Berhormat, Premier Sarawak. Ketua-ketua jabatan, para juri finalis ACSJ ke-9, penggiat seni pemerintang Iban, rakan media, para peminat industri muzik Iban, tuan-tuan dan puan-puan serta para hadirin yang kita hormati sekalian. Salam Malaysia.

kita akan menyerahkan cenderahati sebagai tanda kenang-kenangan dan terima kasih daripada jawatan kuasa pengelola kepada Yang Bahagia Datuk.

9, Siko Ali Panelis Anugerah Carta Sempajora ke-9 2026. Lagu Nak Mudah Aku Lengkap Mujur Tamak Barengan Final Anugerah Carta Sempajora ke-9 2026.

0: Keliak sebab ia seminat dua tali nang sikit kaya kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
2: Hello.
1: Majet tu kena.
2: Okay.
1: Tak ke bajet
2: lah. Tang mana dia ketak ke.
1: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih maya batuk atau kengkasi. Tajap pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut laki ku pun tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Manis mulut masam di dalam peningan lagu kedibai Francis Harris. Jadi dia tu mai kita mendeng ke lagu-lagu puji sembah ba pagi hari Minggu 4 hari bulan 10 2026.